0: ya na akwakwe ye bibibi akwe nsem deja we se mepene we se mempene e hadwene we se mepene we se mempene ya na e hadwene pa e hadwene ye prophetess memo akwaba
1: meje oso
0: Mm. 106.3 FM.